0: Gasa domov, ne po gasu, pa feelingu. Frajersko popovdne je s tabo na Frajer radiju.
1: Ali po, ako ka znamo.